0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: يلا انا اسمي لوزا لوكا انا جايه من امريكا انا راني توكا توكا وعني كلها بوكا بوكا دكتور كول انا مضروبه بنتلون شيك مش ملعونه كاميرا في الفيسبوك بوكا 100K الانستغرام وانا